Samo tebi nekih znanih puteva vezeš svoju nit. I nikud se ne žuriš, puštaš vrijeme neka curi. Ti si zadovoljna s tim.

O Bože moj, gdje putujem, da li ću opet sresti nju, ili sam kriv i osuđen?

twoje oczy. Ponure reka, reka bez kraja. Swój moj sad.

Redaju se slike, šetaju miskino, djevojke, kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje, bile.

es kliznula pod dodir kože u tišini kao mreža.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Jutro uz Radio Cetinje.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Tavasi su radija Crnogorske prijestolnice, frekvencija 94,5 MHz FM stereo, a naravno znate da smo vam dostupni putem interneta. U našem gradu jutro spravo jesenje zlatno jutro, 2 stepena, stoga ako izlazite vani i žurite negdje, nemojte, uživajte, jer zaista jutro je predivno. Naravno, ukoliko ste već na poslu, onda vam preporučujemo naše frekvencije, jer ćemo biti vaš prijatelj, drug, i predložit ćemo vam naravno uz dosta dobre muzike i sadržaje gdje možete otići i kako provesti svoje vrijeme. U ovom prvom satu od 8 sati i 15 minuta čućemo servisne informacije, nakon čega ćemo se osvrnuti na pisanje crnogorskih portala. Naravno, kao i svakog dana, bilo je svega. To ćemo emitovati u 8 sati i 30 minuta. Prve vijesti za danas čućemo u 9, potom u 10, potom u 12 i 14 sati. A gradske aktualnosti, emisiju Cetinje Info, pripremamo vam za 11, 13 i 14 sati i 30 minuta. Sinoć je bila Liga šampiona, sjajno veče. Vjerujemo da će i nastavak večeras biti toliko sjajan, ali o svemu više u sportskim aktualnostima koje ćemo vam pripremiti u 9 sati i 30 minuta, potom u 10 sati i 30 minuta, kao i u 15 sati. I sa vama se danas druže Mladen, Ana i Jelena. Želimo vam još jednom dobro jutro.

8:30, dežurna ekipa Prvog Crnogorskog radija želi vam još jednom dobro jutro, poštovani slušaoci, a tu smo da se posvetimo pisanju crnogorskih portala i kao uvijek prvo ćemo se osvrnuti na pisanje portala Cetinski list. Dakle, penzioneri, samohrane majke, osobe s invaliditetom i korisnici socijalnih davanja okupili su se juče na Studentskom trgu na Cetinju kako bi poručili vladi da ne mogu da prežive talas poskupljenja i najavljenu ekonomsku reformu. Zbog rasta cijena i straha od najavljenog ukidanja doprinosa za PIO u ime okupljenih građana obratio se Žarko Janković, poručivši da traže hitne mjere za zaštitu životnog standarda. On je istakao da je okupljanje samo pred protest uoči velikog skupa koji će biti održan ispred zgrade vlade u Podgorici. Opširnije ovome, ako ste propustili juče, pogledajte u TV izvještaju naše Jelene Drašković na portalu Cetinski list. A Cetinska škola za osnovno muzičko obrazovanje Savo Popović obilježila je juče dan škole i otvorila novu koncertnu sezonu, slaveći tako gotovo 8 decenija tradicije muzike i mladosti. Uz 180 učenika i ulaganja u instrumente, savremenu opremu, ova ustanova nastavlja da unapređuje muzičko obrazovanje i njeguje nove generacije talenata. Također i ovome opširnije u TV izvještaju naše Nataše Kašćelan. Evo i dvije najave. Monografska publikacija Gradska muzika Cetinja autorke Tatjane Jović bit će predstavljena danas sa početkom u 11 sati u Njegoševom muzeju biljardi na Cetinju. Publikacija donosi objedinjeni prikaz istorije i rada gradske muzike Cetinja, značajnog dijela kulturnog života prijestolnice, čije je djelovanje obilježilo brojne državne praznike, svečanosti, jubileje, promenade, nastupe i koncerte. Tribina pod nazivom Hronika jednog vremena, izložba naslovnih strana kultnog časopisa Grafiti bit će održana u četvrtak 15. oktobra na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju u 19 sati, a prvi broj, da podsjetim, ovog magazina izašao je u maju 1993. godine, a ostao je upamćen po specifičnoj ironiji, parodiji i promociji rock kulture. O duhu tog vremena i značaju lista govorit će njegovi autori i saradnici, među kojima su Duško Mihajlović, Alen Latušina, Aleksandar Dunović Popaj i Brčko Brčković. Za kraj ovog prvog dijela pregleda crnogorskih portala koji se oslanja na Cetinski list i vijesti sporta, fudbaleri Lovćena juče su eliminisani u osmini kupa finala Crne Gore nakon što su Radanovićima poraženi od Jezera rezultatom 5-1. Međutim, treba napomenuti da je Lovćen juče nastupio u kombinovanom sastavu bez 8 standardnih igrača, pa su šansu dobili mlađi fudbaleri. Opširnije ovome čitajte na portalu Cetinski list. U nastavku malo muzike, pa ćemo se osvrnuti i na ostale portale.

Jutro uz Radio Cetinje. Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala, a to ćemo početi sa portala Analitika. Za vas izdvajamo naslov: Ivanišević upozorava, euromodel može ugroziti kompanije i radna mjesta. Dakle, povećanje zarada i unapređenje životnog standarda građana jesu legitimni i potrebni ciljevi, ali se takve odluke moraju odnositi i donositi uz ozbiljnu procjenu ekonomskih posljedica. Nije dovoljno povećati zarade administrativnom odlukom, već je potrebno stvoriti i uslove da privreda takav rast može dugoročno da finansira bez ugrožavanja poslovanja i radnih mjesta. To je za portal Analitiku kazao Dragan Purko Ivančević, turistički poslenik i član odbora za turizam i ugostiteljstvo Privredne komore Crne Gore. Najavljeno je i povećanje zarada kroz euromodel i o tome je on govorio, pa opširnije čitajte na portalu Analitika. Od drugih aktuelnosti izdvajamo

Televizije Crne Gore, Skupština Crne Gore nije prihvatila inicijativu Demokratske partije socijalista za smjenu predsjednika parlamenta Andrije Mandića. Za njegovo razrješenje glasalo je 37 poslanika, protiv je bilo 41, dok su dva listića bila nevažeća. Time je završena jučerašnja višesatna rasprava o Mandićevoj smjeni, dok su u fokusu parlamenta sada ustavne izmjene, jedan od ključnih preostalih obaveza za zatvaranje poglavlja 23 i završnicu pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Predsjednik Skupštine još jednom je pozvao opoziciju da podrži predložen ustavne izmjene, upozoravajući da vrijeme za njihovo usvajanje ističe. Poslanici će o predlogu za promjenu ustava i tekstu nacrta amandmana 22 raspravljati danas u Skupštini od 12 sati. Prelazimo na vijesti. Građanima Crne Gore od 1. novembra biće potrebne vize za ulazak u Rusiju, kazala je portparolka Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Ona je za Ruski list izvijestija kazala da je ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore 28. septembra obavijestilo rusku stranu da sporazum dvije države o uslovima međusobnih putovanja građana potpisan 2008. godine više nije na snazi. Kako je pojasnila, to u praksi znači da će od 1. novembra ruski državljani moći ulaziti u Crnu Goru i boraviti na njenu teritoriju na temelju viza. Shodno tome i građani Crne Gore moraće pribaviti vize za putovanje u Rusiju, rekla je Zaharova, ocjenjujući da takva odluka Podgorice nanosi očitu štetu građanima Crne Gore. I za kraj jedno podsjećanje, taksi u Podgorici od januara skuplji 20 do 50 centi, start vožnje najmanje euro. Dakle, start vožnje taksim u Podgorici od januara će umjesto 50 centi koštati euro do euro i po, dok će kilometar biti skuplji od 20 do 50 centi. Ipak to nije jedina promjena, gradske službe najavljuju uvođenje i više reda, ali i veću kontrolu taksista, prenosi to Radio Televizija Podgorica, pa o tome opširnije čitajte na portalu tog medija. 8 sati 40 minuta, toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija. Mi se ponovo čujemo u 9 sa najnovijim vijestima. Od

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Iz 10 osoba namješten stan na duži vremenski period, donji kraj broj 30/24. Kontakt telefon 068 081 225. Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 9 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Skupština Crne Gore nije prihvatila inicijativu Demokratske partije socijalista za promjenu predsjednika parlamenta Andrije Mandića. Za njegovo razrešenje glasalo juče 37 poslanika, protiv je bilo 41, dok su dva listića bila nevažeća. Time je završena jučerašnja višesatna rasprava o Mandićevoj smjeni, dok su u fokusu parlamenta sada ustavne izmjene. Jedna od ključnih i preostalih obaveza za zatvaranje poglavlja 23 završni su pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Predsjednik Skupštine još jednom je pozvao opoziciju da podrži predložene ustavne izmjene, upozoravajući da je vrijeme za njihovo usvajanje blizu isteka. Poslanici će o predlogu za promjenu ustava i tekstu nacrta amandmana raspravljati danas od 12 sati. Građanima Crne Gore od 1. novembra bit će potrebne vize za ulazak u Rusiju, kazala je portparolka Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Ona je za ruski list izvještaja kazala da je ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore 28. septembra obavijestilo rusku stranu da sporazum dvije države o uslovima međusobnih putovanja građana potpisan 2008. godine više nije na snazi. Kako je pojasnila, to u praksi znači da će od 1. novembra ruski državljani moći ulaziti u Crnu Goru i boraviti na njenu teritoriju na temelju viza. Shodno tome i građani Crne Gore morat će pribaviti vize za putovanje u Rusiju, rekla je Zaharova, ocjenjujući da takva odluka Podgorice nanosi očitu štetu crnogorskim interesima. Svijet u ruskim napadima balističkim raketama na Kijev tokom protekle noći poginule su 3 osobe, a povrijeđeno je više od 20, dok je zbog napada na energetske sisteme privremeno obustavljen električni saobraćaj u dijelu grada, saopštili su danas lokalni zvaničnici. Meta ruskih napada tokom protekle noći bio i logistički centar najvećih ukrajinskih lanaca supermarketa za uređenje doma Epicentar, saopštila je ta kompanija u objavi na Facebooku. Klub Briž je slavio protiv Intera u Milanu sa 4-3, Viking je u samom finišu izbjegao poraz od Bayerna 3-3, dok su Arsenal i Atletico Madrid upisali sigurne pobjede u fudbalskoj ligi šampiona. Barcelona je slavila u Istanbulu, a triumfe su ostvarili i Villarreal i Leipzig. Večera su na programu mečevi Feyenoord Como, LASK Liverpool, Roma Real Madrid, Aston Villa Fenerbahče, Betis Porto, Bode Glimt, Borussia Dortmund, Manchester City, Paris Saint-Germain i Slovan Stuttgart. Vrijeme je do kraja dana u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito, ponegdje u slabu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna do 23 stepena. Bile su to vijesti Prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Sport info.
2: Poštovani slušalci, dobar dan na talasima radija Crnogorske prijestonice. Vrijeme je za aktualnosti svijeta sporta. Fudbaleri Lovćana eliminisani su u osmini finala Kupa Crne Gore nakon što su Radanovićima poraženi od Jezera rezultatom 5-1. Pljevljani su pitanje pobjednika praktično riješili u prvom poluvremenu. Aldan Štriljel načuo je mrežu Cetinjana, potom su Bojović i Jovićević dodatno uvećali prednost Jezera. Lovćan je u nastavku uspio da postigne pogodak preko Vukčevića, dok su Rajičević i Ređep Agić potvrdili ubjedljiv trijumf Jezera i plasman u četvrtfinale Kupa Crne Gore. Treba napomenuti da je Lovćan nastupio u kombinovanom sastavu bez 8 standardnih igrača, pa su šansu dobili mlađi fudbaleri. Selektorka ženske seniorske košarkaške reprezentacije Jelena Škerović objavila je danas širi spisak igračica na koje računa za početak drugog dijela kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Crna Gora će u novembarskom prozoru odigrati utakmice sa Turskom u gostima, a sa Poljskom i Izraelom pred svojim navijačima. Reprezentacija će se nakon skraćivanja spiska okupiti 8. novembra u Istanbulu, gdje će doputovati igračice iz inostranstva. Utakmica sa Turskom zakazana je za 11. novembar. Crna Gora će se pred svojim navijačima sastati sa Poljskom 14. novembra i Izraelom 3 dana kasnije. Budućnost voli od 19 časova igra protiv Tofaša u Bursi u trećem kolu Evrokupa. Biće to njihov prvi međusobni duel u međunarodnom takmičenju nakon 27 godina. Budućnost je vezala dva poraza od Napoli u Podgorici 93:75 i Crvene zvezde u Beogradu 101:91. Pred naš duel izgubio je kod kuće od Ekrospora 87:79 nakon što je nadoknadio veliki zaostatak i u završnicu ušao sa izjednačenim rezultatom. Ženska seniorska reprezentacija Crne Gore upisala je ubjedljivu pobjedu u prijateljskom duelu sa Luksemburgom. Naša selekcija slavila je sa 4-0 u meču u kojem je mogla da postigne još golova. U listu strijelaca upisale su se Armisa Kuč u 15. minutu, dva puta Medina Dešić u 17. i 40. dok je autogolu u 50. minutu postigla Andreja Farija. Za našu selekciju slijedi pauza do početka decembra, kada će igrati dvije prijateljske utakmice sa Moldavijom. U nastavku malo muzike, pa nastavljamo sa međunarodnim sportom.

0: Sport Info.
1: Klub Bridge slavio je protiv Intera u Milanu sa rezultatom 4-3. Viking je u samom finišu izbjegao poraz od Bayerna, dok su Arsenal i Atletico Madrid upisali sigurne pobjede u fudbalskoj ligi šampiona. Barcelona je slavila u Istanbulu. Njemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Šangaju nakon što je u osmini finala savladao Aleksandara Bublika iz Kazahstana sa 2-1. Meč je trajao 2 sata i 37 minuta, odluka je pala u neizvjesnom trećem setu. Zverev je u oba tiebreaka pokazao više koncentracije, dok je u odlučujućem bio posebno ubjedljiv, prepustio je rivalu samo jedan poen. Drugom teniseru svijeta ovo je još jedna potvrda dobre forme na tvrdoj podlozi, na kojoj je slavio u 18 od posljednja 22 meča. Zvereva u narednoj rundi očekuje duel sa Alexom de Minorom, koji je bio bolji od Hačanova. Ruanda je potpisala 10-godišnji ugovor sa Formulom 1 o organizaciji trka u ovoj afričkoj zemlji. Trka će se održavati na novoj izgrađenoj stazi u Bugeseri. Biće to prva trka Formule 1 u Africi još od 1993. godine. Staza je osmišljena tako da bude u skladu sa prirodnim pejzažom, koristeći visinske razlike terena, kako bi se stvorilo jedinstveno i zahtjevno trkačko iskustvo uz izuzetno nemogućnosti za gledaoce. Formula 1 se nada da će nova trka doprinijeti popularizaciji ovog sporta u Africi, tržištu koje je još relativno neistraženo u poređenju sa Evropom, Azijom i Amerikom. Toliko što se tiče sporta za danas. Ostanite uz Prvi crnogorski radio, slušajte nas i putem interneta i čitajte portal Cetinski list. Na pažnji vam zahvaljuju Mladen i Jelena.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Iz 10 osoba namješten stan na duži vremenski period, donji kraj broj 30/24. Kontakt telefon 068 081 225. Oglasi, oglasi.

0: city. Imagine it there, looking oh so pretty. This would be good for the city. Imagine it there, looking oh so pretty.
1: Na svim meridijanima.
2: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisku, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
1: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 10 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Skupština Crne Gore nije prihvatila inicijativu Demokratske partije socijalista za smjenu predsjednika parlamenta Andrije Mandića. Za njegovo razrješenje glasalo je 37 poslanika, protiv je bilo 41, dok su dva listića bila nevažeća. Time je završena jučerašnja višesatna rasprava o Mandićevoj smjeni, dok su u fokusu parlamenta sada ustavne izmjene jedna od ključnih i preostalih obaveza za zatvaranje poglavlja 23 i završnicu pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Predsjednik Skupštine još jednom je pozvao opoziciju da podrži predložene ustavne izmjene, upozoravajući da je vrijeme za njihovo usvajanje ističe. Poslanici će o predlogu za promjenu ustava i tekstu nacrta amandmana raspravljati danas od 12 sati. Građanima Crne Gore od 1. novembra bit će potrebne vize za ulazak u Rusiju, kazala je portparolka Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Ona je za ruski list izvještaja kazala da je Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore 28. septembra obavijestilo rusku stranu da sporazum dvije države o uslovima međusobnih putovanja građana potpisan 2008. godine više nije na snazi. Kako je pojasnila, to u praksi znači da će od 1. novembra ruski državljani moći ulaziti u Crnu Goru i boraviti na njenu teritoriju na temelju viza. Shodno tome i građani Crne Gore morat će pribaviti vize za putovanje u Rusiju, rekla je Zaharova, ocjenjujući da takva odluka Podgorice nanosi očitu štetu crnogorskim interesima. Svijet, u ruskim napadima balističkim raketama na Kijev tokom protekle noći poginule su 3 osobe, a povrijeđeno je više od 20, dok je zbog napada na energetske sisteme privremeno obustavljen električni saobraćaj u dijelu grada, saopštili su danas lokalni zvaničnici. Meta ruskih napada tokom protekle noći bio je i logistički centar najvećih ukrajinskih lanaca supermarketa za uređenje doma Epicentar, saopštila je ta kompanija u objavi na Facebooku. Klub Briž je slavio protiv Intera u Milanu rezultatom 4-3. Viking je u samom finišu izbjegao poraz od Bayerna 3-3, dok su Arsenal i Atletico Madrid upisali sigurne pobjede u fudbalskoj ligi šampiona. Barcelona je slavila u Istanbulu, a triumfe su ostvarili i Villarreal i Leipzig. Večera su na programu mečevi Feyenoord Como, Lask Liverpool, Roma Real Madrid, Aston Villa Fenerbahče, Betis Porto, Bode Glimt, Borussia Dortmund, Manchester City, Paris Saint-Germain i Slovan Stuttgart. Vrijeme je do kraja dana u našoj zemlji, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito, ponegdje u slabu do umjerenu oblačnost, vjetar mjestimično umjeren do jak, na udare ponegdje je veoma jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 7 do 23 stepena, trenutno na Cetinju izmjereno 11. Bile su to vijesti Prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Ja sam Dragoljub Đuričić, a vi slušate Radio Cetinje.
1: Pustaj glazbu.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Iz 10 osoba namješten stan na duži vremenski period, donji kraj broj 30/24. Kontakt telefon 068 081 225. Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Monografska publikacija Gradska muzika Cetinja autorke Tatjane Jović biće predstavljena danas u Biljardi na Cetinju. Publikacija donosi objedinjeni prikaz istorije i rada gradske muzike, a predstavljanje, kako navode, prilika je da se javnost upozna sa značajnim segmentom muzičke i kulturne prošlosti Cetinja.
0: Cetinje Info.
1: Izložba pod nazivom Žena izvor života Cetinjanke Gordane Milošević-Damjanović biće održana u četvrtak 15. oktobra u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš od 18 sati. Za radio Cetinje Milošević-Damjanović je kazala da na njenim slikama svaki lik nosi neku priču i čitav jedan svijet je prikazan kroz jak kolorit koji simbolizuje snažne emocije i energiju svake žene.
0: Cetinje Info.
1: Tribina pod nazivom Hronika jednog vremena i izložba naslovnih strana kultnog časopisa Grafiti biće održana u četvrtak 15. oktobra na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost u 19 časova. Prvi broj ovog magazina izašao je u maju 1993. godine, a ostao je upamćen po specifičnoj ironiji, parodiji i promociji rock kulture. O duhu tog vremena i značaju lista govorit će njegovi autori i saradnici, među kojima su Duško Mihajlović, Alen Mladišuma, Aleksandar Radunović Popaj i Brčko Brčković.
0: Cetinje Info.
1: Udruženje penzionera Cetinje obavještava svoje članove da upis zimnice traje do 15. novembra ove godine. Plaćanje je predviđeno na 10 mjesečnih rata, a u ponudi će biti proizvodi 4 kompanije, i to Martex sa Cetinja, Meso Promet iz Bijelog polja, Goranović i Tuko iz Nikšića. Iz udruženja penzionera napominju da je za upis zimnice obavezno dostaviti listing iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito, ponegde u slabu do umjerenu oblačnost. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena. Na Cetinju je trenutno oko 13 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za prvo izdanje emisije Cetinje Info. Naredno pripremamo za 13 časova, ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite nas putem portala Cetinski list. Mladen i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje. Sport Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan na talasima radija Crnogorske prijestonice. Vrijeme je za aktualnosti svijeta sporta. Fudbaleri Lovćana eliminisani su u osmini finala Kupa Crne Gore nakon što su Radanovićima poraženi od Jezera rezultatom 5-1. Pljevljani su pitanje pobjednika praktično riješili u prvom poluvremenu. Aldan Štriljel načeo je mrežu Cetinjana, potom su Bojović i Jovićević dodatno uvećali prednost Jezera. Lovćan je u nastavku uspio da postigne pogodak preko Vukčevića, dok su Rajičević i Ređep Agić potvrdili ubjedljiv trijumf Jezera i plasman u četvrtfinale Kupa Crne Gore. Treba napomenuti da je Lovćan nastupio u kombinovanom sastavu bez 8 standardnih igrača, pa su šansu dobili mlađi fudbaleri. Selektorka ženske seniorske košarkaške reprezentacije Jelena Škerović objavila je danas širi spisak igračica na koje računa za početak drugog dijela kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Crna Gora će u novembarskom prozoru odigrati utakmice sa Turskom u gostima, a sa Poljskom i Izraelom pred svojim navijačima. Reprezentacija će se nakon skraćivanja spiska okupiti 8. novembra u Istanbulu, gdje će doputovati igračice iz inostranstva. Utakmica sa Turskom zakazana je za 11. novembar. Crna Gora će se pred svojim navijačima sastati sa Poljskom 14. novembra i Izraelom 3 dana kasnije. Budućnost voli od 19 časova igra protiv Tofaša u Bursi u trećem kolu Evrokupa. Biće to njihov prvi međusobni duel u međunarodnom takmičenju nakon 27 godina. Budućnost je vezala 2 poraza od Napoli u Podgorici 93-75 i Crvene zvezde u Beogradu 101-91. Pred naš duel izgubio je kod kuće od Ekrospora 87-79 nakon što je nadoknadio veliki zaostatak i u završnicu ušao sa izjednačenim rezultatom. Ženska seniorska reprezentacija Crne Gore upisala je ubjedljivu pobjedu u prijateljskom duelu sa Luksemburgom. Naša selekcija slavila je sa 4-0 u meču u kojem je mogla da postigne još golova. U listu strijelaca upisale su se Armisa Kuč u 15. minutu, 2 puta Medina Dešić u 17. i 40. dok je autogol u 50. minutu postigla Andreja Farija. Za našu selekciju slijedi pauza do početka decembra, kada će igrati 2 prijateljske utakmice sa Moldavijom. U nastavku malo muzike, pa nastavljamo sa međunarodnim sportom.

0: Sport Info.
1: Klub Bridge slavio je protiv Intera u Milanu sa rezultatom 4-3. Viking je u samom finišu izbjegao poraz od Bayerna, dok su Arsenal i Atletico Madrid upisali sigurne pobjede u fudbalskoj ligi šampiona. Barcelona je slavila u Istanbulu. Njemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Šangaju nakon što je u osmini finala savladao Aleksandara Bublika iz Kazahstana sa 2-1. Meč je trajao 2 sata i 37 minuta, odluka je pala u neizvjesnom trećem setu. Zverev je u oba tiebreaka pokazao više koncentracije, dok je u odlučujućem bio posebno ubjedljiv, prepustio je rivalu samo jedan poen. Drugom teniseru svijeta ovo je još jedna potvrda dobre forme na tvrdoj podlozi, na kojoj je slavio u 18 od posljednja 22 meča. Zvereva u narednoj rundi očekuje duel sa Alexom de Minorom, koji je bio bolji od Hačanova. Ruanda je potpisala 10-godišnji ugovor sa Formulom 1 o organizaciji trka u ovoj afričkoj zemlji. Trka će se održavati na novoj izgrađenoj stazi u Bugeseri. Biće to prva trka Formule 1 u Africi još od 1993. godine. Staza je osmišljena tako da bude u skladu sa prirodnim pejzažom, koristeći visinske razlike terena, kako bi se stvorilo jedinstveno i zahtjevno trkačko iskustvo uz izuzetno nemogućnosti za gledaoce. Formula 1 se nada da će nova trka doprinijeti popularizaciji ovog sporta u Africi, tržištu koje je još relativno neistraženo u poređenju sa Evropom, Azijom i Amerikom. Toliko što se tiče sporta za danas. Ostanite uz Prvi crnogorski radio, slušajte nas i putem interneta i čitajte portal Cetinski list. Na pažnji vam zahvaljuju Mladen i Jelena.
0: Sport Info.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Iz 10 osoba namješten stan na duži vremenski period, donji kraj broj 30/24. Kontakt telefon 068 081 225. Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: У верху з найболім. Радіо. Це тіня.
1: Радіо Мозаїк. Біза.
2: Poštovani slušalci, na talasima ste Radio Cetinja, želimo vam dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o sljedećem. Zimsko računanje vremena bolje za organizam, tvrde naučnici. Svjetsko prvenstvo u nošenju supruge. Radio signal iz ranog svemira putovao od Zemlje 10 milijardi godina. U nedjelju 25. oktobra prelazimo na zimsko računanje vremena kada ćemo u 3 sata ujutru kazaljke pomjeriti 1 sat unazad na 2 sata. Tako ćemo te noći dobiti sat vremena više za spavanje, ali će mrak u poslijepodnevnim satima padati ranije. Pitanje da li treba ukinuti sezonsko pomjeranje sata već godinama izaziva rasprave, a naučnici sve češće ukazuju na to da bi trajno zimsko računanje vremena bilo povoljnije za ljudsko zdravlje od ljetnjeg. Istraživači sa Univerziteta Britanske Kolumbije u Kanadi analizirali su dosadašnja naučna istraživanja o uticaju računanja vremena na organizam. Njihovi zaključci ukazuju na prednosti trajnog zadržavanja standardnog, odnosno zimskog računanja vremena. Glavni razlog je uticaj dnevne svjetlosti na naš biološki sat koji reguliše spavanje, budnost i brojne druge tjelesne procese. Jutarnja svjetlost pomaže organizmu da se uskladi sa prirodnim ritmom dana i noći, dok izloženost svjetlosti u večernjim satima može da odloži uspavljivanje. Prema istraživačima, trajno ljetnje računanje vremena moglo bi tokom zimskih mjeseci da dovede do kraćeg i nekvalitetnijeg sna. Kasniji izlazak sunca može biti povezan i sa slabijom koncentracijom, manjom produktivnošću i lošim školskim uspjehom.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Iz 10 osoba namješten stan na duži vremenski period, donji kraj broj 30/24. Kontakt telefon 068 081 225. Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktualnosti, želimo vam dobar dan. Monografska publikacija Gradska muzika Cetinja autorke Tatjane Jović predstavljena je danas u Biljardi na Cetinju. Publikacija donosi objedinjeni prikaz istorije i rada gradske muzike, a predstavljanje prilika je da se javnost upozna sa značajnim segmentom muzičke i kulturne prošlosti Cetinja. Opširnije o ovom događaju u našoj narednoj informativnoj emisiji od 14 časova i 30 minuta.
0: Cetinje Info.
1: Izložba pod nazivom Žena izvor života Cetinjanke Gordane Milošević-Damjanović biće održana u četvrtak 15. oktobra u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš od 18 sati. Za radio Cetinje ona je kazala da na njenim slikama svaki lik nosi neku priču i čitav jedan svijet je prikazan kroz jak kolorit koji simbolizuje snažne emocije i energiju svake žene.
0: Cetinje Info.
1: Tribina pod nazivom Hronika jednog vremena, izložba naslovnih strana kultnog časopisa Grafiti, biće održana u četvrtak 15. oktobra na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost u 19 časova. Prvi broj ovog magazina izašao je u maju 1993. godine, a ostao je upamćen po specifičnoj ironiji i promociji rock kulture. O duhu tog vremena i značaju lista govorit će njegovi autori i saradnici, među kojima ima su Duško Mihajlović, Alen Mlatišuma, Aleksandar Radunović Popaj i Brčko Brčković.
0: Cetinje Info.
1: Udruženje penzionera Cetinje obavještava svoje članove da upis zimnice traje do 15. novembra ove godine. Plaćanje je predviđeno na 10 mjesečnih rata, a u ponudi će biti proizvodi 4 kompanije i to Martek sa Cetinja, Meso Promet iz Bijelog polja, Goranović i Tuko iz Nikšića. Iz udruženja penzionera napominju da je za upis zimnice obavezno dostaviti listing iz Fonda penzijskog invalidskog osiguranja.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito, ponegdje u slabu do umjerenu oblačnost. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena. U prijestolnici je trenutno oko 15 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Mladen i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

ne čudi, samo kiša je ostala. Studen se uvukla među umorne kosti i mori danima. Više nema tragova u noći, nema svjetla za preokret.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme za centralno izdanje emisije Cetinje Info i sadržaje izdvajamo. Crna greda bez vode, monografska publikacija Tatjane Jović predstavljena na Cetinju. Izložba Gordane Milošević-Damjanović jutro u biblioteci Njegoš. Vrijeme u četvrtak, sunčano i vjetrovito, najviša dnevna do 23 stepena.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Na početku servisna informacija. Potrošačima u naselju Crna Greda biće obustavljeno snabdijevanje vodom danas od 14.30 časova do sanacije kvara. Saopšteno je iz gradskog vodovoda. Razlog obustave predstavlja hitne intervencije na vodovodnoj mreži u navedenom naselju.
0: Cetinje Info.
1: Monografska publikacija Gradska muzika Cetinja autorke Tatjane Jović predstavljena je danas u dvorištu Njegoševog muzeja Biljarde na Cetinju. Publikacija prvi put objedinjuje istorijat i rad ovog značajnog amaterskog društva, dokumentujući njegov doprinos kulturnom životu prijestolnice. Detalje donosi Aleksandra Adžić.
3: Publikacija prvi put objedinjuje istorijat i rad ovog značajnog amaterskog društva, dokumentujući njegov doprinos kulturnom životu prijestolnice. Monografija obuhvata razvoj duvačke muzike na Cetinju od osnivanja vojne muzike 1871. godine preko međuratnog perioda do osnivanja gradske muzike 1955. godine. Posebna pažnja posvećena je ljudima koji su obilježili njen rad, kao i nastupima i događajima koji svjedoče o njenom mjestu u životu grada. O istorijskom značaju gradske muzike i njenoj ulozi u kulturnom razvoju Cetinja govorio je istoričar i rukovodilac muzeja Kralja Nikole Vukan Ražnatović, koji je ukazao na značaj ovog društva u kontekstu istorijskih i društvenih prilika u kojima je djelovalo.
4: Građanska svijest Cetinja je došla do nekoga nivoa koji 50-60 godina prije toga nije mogao ni da se nasluti. Tako da vidjeli smo eto i da su marševi postojali ulicama Cetinja, što danas gotovo nikad ne vidimo. Tako da ova knjiga o gradskoj muzici, koliko god bila jedno vrijedno svjedočanstvo istorijatorne kulturne organizacije, sigurno je jedan od važnih segmenata koje buduće bilo koje istraživanje o istoriji grada i gradske kulture Cetinja svako mora da ima kao jedno obavezno štivo.
3: Muzički značaj orkestra i njegov doprinos razvoju muzičkog života grada približila je profesorica teorijskih predmeta na Muzičkoj akademiji na Cetinju Ana Perunović-Ražnatović. Osvrnula se na značaj muzike u obrazovanju i razvoju mladih.
5: Ovom gradu mislim da bi samo doprinijela, ako uopšte mogu da pričam o tome kao mogućnosti, revitalizacije gradske muzike. Znam da to zahtijeva velike troškove, ali danas smo u situaciji kad omladinu treba da neki način da sklonimo iz sa ulice i da im iz ruku na neki način umjesto telefona, tableta i kompjutera damo ili instrumente ili note da bi se bavili umjetnošću.
3: Autorka publikacije Tatjana Jović istakla je da istorija gradske muzike prevazilazi okvire muzičkog stvaralaštva, jer svjedoči i o emocijama i ljubavi prema gradu. Izrazila je želju da Cetinje u budućnosti ponovo dobije svoju gradsku muziku.
6: Pa to je emocija, ljubav prema gradu, a lijepo bi bilo možda, ako postoji mogućnost, osnovati novu gradsku muziku.
3: Lična iskustva i sjećanja na nekadašnje članove i djelovanje gradske muzike predstavila je Mira Vujović, učesnica pionirskog mandolinskog orkestra.
7: Bleh muzike. Nešto što ja ne zaboravljam, nešto što me danas dirnulo duboko. Sjećam se da nam je dala radosne dane i tužne dane. Kad smo mi bili mali i trčali svi iz kreveta što prije da se spremimo, jer bleh muzika je napravila jedan krug, pošla je Bajovom ulicom do gimnazije i opet Njegoše. Mi smo svi bili spremni i trčali za njom, i majke su trčali, ili će nas izgubiti ili ćemo panuti, ali svi smo išli za bleh muzikom, to se svi sjećamo.
3: Govoreći o važnosti objavljivanja monografije iz ugla izdavača, menadžerka programskih politika i aktivnosti u Centru za kulturu prijestonice Cetinje, Gorana Kusovac, istakla je važnost podrške projektima koji dokumentuju i čuvaju kulturno nasljeđe zajednice.
8: Znamo da je jedan od važnijih zadataka institucija kultura je da očuvaju naše kulturno-istorijsko nasljeđe, a upravo tom cilju doprinosi i ova monografija. Ona na poseban način dokumentuje važan dio našeg nematerijalnog kulturnog nasljeđa, objedinjujući dragocijene istorijske podatke i lična iskustva naših sugrađana koji se danas rado sjećaju svog učešća u muzičkom životu prijestonice, kao što smo upravo imali priliku i da čujemo.
3: Gradska muzika decenijama je pratila državne praznike, značajne jubileje, svečanosti, promenade i koncerte, ostavljajući prepoznatljiv trag u kulturnom i društvenom životu Cetinja. Objavljivanje monografije sačuvan je značajan dio istorije ovog društva i doprinos generacija muzičara koji su svojim radom oblikovali jednu od prepoznatljivih tradicija prijestonice.
0: Cetinje Info.
1: Izložba pod nazivom Žena izvor života Cetinjanke Gordane Milošević-Damjanović biće održana u četvrtak 15. oktobra u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš od 18 sati. Za radio Cetinje ona je kazala da na njenim slikama svaki lik nosi neku priču i čitav jedan svijet je prikazan kroz jak kolorit koji simbolizuju snažne emocije i energiju svake žene.
0: Cetinje Info.
1: Tribina pod nazivom Hronika jednog vremena i izložba naslovnih strana kultnog časopisa Grafiti biće održana u četvrtak 15. oktobra na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost u 19 časova. Prvi broj ovog magazina izašao je u maju 1993. godine, a ostao je upamćen po specifičnoj ironiji i promociji rock kulture. O duhu tog vremena i značaju lista govorit će njegovi autori i saradnici, među kojima su Duško Mihajlović, Alen Mlatišuma, Aleksandar Radunović-Popaj i Brčko Brčković.
0: Cetinje Info.
1: Udruženje penzionera Cetinje obavještava svoje članove da upis zimnice traje do 15. novembra ove godine. Plaćanje je predviđeno na 10 mjesečnih rata, a u ponudi će biti proizvodi 4 kompanije i to Martek sa Cetinja, Meso Promet iz Bijelog polja, Goranović i Tuko iz Nikšića. Iz udruženja penzionera napominju da je za upis zimnice obavezno dostaviti listing iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim oblastima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, ponegdje pojačan pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 16, najviša dnevna do 23 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Nenad Martinović i Jelena Drašković zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.
9: Radio Cetinje.

jaz tukaj. Ako tražiš nekoga, nekoga za zauvijek, onda tvoj sam čovjek.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Iz 10 osoba namješten stan na duži vremenski period, donji kraj broj 30/24. Kontakt telefon 068 081 225. Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Sport Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan na talasima radija Crnogorske prijestonice. Vrijeme je za aktualnosti svijeta sporta. Fudbaleri Lovćana eliminisani su u osmini finala Kupa Crne Gore nakon što su Radanovićima poraženi od Jezera rezultatom 5-1. Pljevljani su pitanje pobjednika praktično riješili u prvom poluvremenu. Aldan Štriljel načeo je mrežu Cetinjana, potom su Bojović i Jovićević dodatno u većali prednosti Jezera. Lovćan je u nastavku uspio da postigne pogodak preko Vukčevića, dok su Rajičević i Ređe Pagić potvrdili ubjedljiv triumf Jezera i plasman u četvrtfinale Kupa Crne Gore. Treba napomenuti da je Lovćan nastupio u kombinovanom sastavu bez 8 standardnih igrača, pa su šansu dobili mlađi fudbaleri. Selektorka ženske seniorske košarkaške reprezentacije Jelena Škerović objavila je danas širi spisak igračica na koje računa za početak drugog dijela kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Crna Gora će u novembarskom prozoru odigrati utakmice sa Turskom u gostima, a sa Poljskom i Izraelom pred svojim navijačima. Reprezentacija će se nakon skraćivanja spiska okupiti 8. novembra u Istanbulu, gdje će doputovati igračice iz inostranstva. Utakmica sa Turskom zakazana je za 11. novembar. Crna Gora će se pred svojim navijačima sastati sa Poljskom 14. novembra i Izraelom 3 dana kasnije. Budućnost voli od 19 časova igra protiv Tofaša u Bursi u trećem kolu Evrokupa. Biće to njihov prvi međusobni duel u međunarodnom takmičenju nakon 27 godina. Budućnost je vezala 2 poraza od Napoli u Podgorici 93-75 i Crvene zvezde u Beogradu 101-91. Pred naš duel izgubio je kod kuće od Ekrospora 87-79 nakon što je nadoknadio veliki zaostatak i u završnicu ušao sa izjednačenim rezultatom. Ženska seniorska reprezentacija Crne Gore upisala je ubjedljivu pobjedu u prijateljskom duelu sa Luksemburgom. Naša selekcija slavila je sa 4-0 u meču u kojem je mogla da postigne još golova. U listu strijelaca upisale su se Armisa Kuč u 15. minutu, 2 puta Medina Dešić u 17. i 40. dok je autogol u 50. minutu postigla Andreja Farija. Za našu selekciju slijedi pauza do početka decembra, kada će igrati 2 prijateljske utakmice sa Moldavijom. U nastavku malo muzike, pa nastavljamo sa međunarodnim sportom.
0: Sport Info.

0: Sport Info.
1: Klub Brič slavio je protiv Intera u Milanu sa rezultatom 4-3. Viking je u samom finišu izbjegao poraz od Bajerna, dok su Arsenal i Atletico Madrid upisali sigurne pobjede u fudbalskoj ligi šampiona. Barcelona je slavila u Istanbulu. Njemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Šangaju nakon što je u osmini finala savladao Aleksandara Bublika iz Kazahstana sa 2-1. Meč je trajao 2 sata i 37 minuta, odluka je pala u neizvjesnom trećem setu. Zverev je u oba tiebreaka pokazao više koncentracije, dok je u odlučujućem bio posebno ubjedljiv, prepustio je rivalu samo jedan poen. Drugom teniseru svijeta ovo je još jedna potvrda dobre forme na tvrdoj podlozi, na kojoj je slavio u 18 od posljednja 22 meča. Zvereva u narednoj rundi očekuje duel sa Alexom de Minorom, koji je bio bolji od Hačanova. Ruanda je potpisala 10-godišnji ugovor sa Formulom 1 o organizaciji trka u ovoj afričkoj zemlji. Trka će se održavati na novoj izgrađenoj stazi u Bugeseri. Biće to prva trka Formule 1 u Africi još od 1993. godine. Staza je osmišljena tako da bude u skladu sa prirodnim pejzažom, koristeći visinske razlike terena, kako bi se stvorilo jedinstveno i zahtjevno trkačko iskustvo uz izuzetno nemogućnosti za gledaoce. Formula 1 se nada da će nova trka doprinijeti popularizaciji ovog sporta u Africi, tržištu koje je još relativno neistraženo u poređenju sa Evropom, Azijom i Amerikom. Toliko što se tiče sporta za danas. Ostanite uz Prvi crnogorski radio, slušajte nas i putem interneta i čitajte portal Cetinski list. Na pažnji vam zahvaljuju Mladen i Jelena.
0: Sport Info.
2: Keep on rolling, baby. Radio. All right, you know what time it is.

0: servisne informacije.
1: Saobraćaj je danas umjerenog intenziteta, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, a kako navode, dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž klisura i usjeka. Zastoje i povremeno ograničenje su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Vozačima se stoga savjetuje opreznija vožnja i poštovanje pravila saobraćaja. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme u četvrtak u južnim i centralnim oblastima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenljiv oblačno sa sunčanim intervalima, vjetar slab do umjeren, u južnim oblastima ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od minus 1 do 16, najviša dnevna od 9 do 23 stepena.
0: Servisne informacije.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi. Iz 10 osoba namješten stan na duži vremenski period, donji kraj broj 30/24. Kontakt telefon 068 081 225. Oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 16. sati, dobar dan, vam želimo poštovani slušaoci. Crnogorski poslanici danas neće raspravljati o izmjenama Ustava koje se odnose na provjeru integriteta. Prema dogovoru postignutom na današnjem kolegijumu predsjednika Skupštine, Ustavni odbor bi sjutra trebalo da razmatra inovirani prijedlog o kojem su predstavnici vlasti i opozicije jučer razgovarali sa ambasadorom Evropske unije u Crnoj Gori Johanom Sattlerom. Specijalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu, Marijan Šarec, kazao je da je veoma važno da ustavne promjene budu usvojene što prije, jer se u suprotnom neće postići cilj da se do kraja godine zatvore poglavlja. On je naglasio da ukoliko sada zakasnimo, onda ćemo imati poteškoće i na drugim nivoima, te da će nastati problem vezano za ubjeđivanje zemalja članica. Hrvatska je državama članicama Evropske unije dostavila dokument sa 8 zahtjeva koje Crna Gora treba da ispuni prije pristupanja Uniji. Kako prenosi Radio Slobodna Evropa, 6 zahtjeva odnosi se na pitanja iz prošlosti, uključujući odštetu za zatočene u logoru Morinj, sudbinu nestalih, procesuiranje ratnih zločina i rješavanje imovinskih prava hrvatskih porodica. Zagreb traži povratak školskog broda Jadran i dogovor o kopnenoj granici. Hrvatska ispunjenje ovih zahtjeva povezuje sa zatvaranjem pregovaračkih poglavlja 23 i 31, čime zadržava mogućnost da uspori napredak Crne Gore u pregovorima. Skupština Crne Gore usvojila izmjene Zakona o sportu kojima se propisuju uslovi za imenovanje sportskih objekata po gradu, značajnom datumu ili ličnosti od čije je smrti prošlo najmanje 40 godina. Time je otvorena mogućnost da vlada promijeni ime Kotorskog bazena Zoran Džimi Gopčević, što je jedan od zahtjeva Hrvatske u okviru rješavanja bilateralnih odnosa sa Crnom Gorom. Specijalno policijsko odjeljenje saslušalo je ministra prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slavena Radunovića i glavnu državnu arhitekticu Mirjanu Đurišić povodom projekta stambenog naselja Velje Brdo. Saslušanje je obavljeno nakon anonimne prijave koja ukazuje na navodne proceduralne nepravilnosti u sprovođenju međunarodnog konkursa. Radunović je izjavio da ne smatra da je bilo nezakonitosti u postupku. Unija poslodavaca Crne Gore pozvala je vladu na razgovore o povećanju minimalnih zarada uz konkretne mjere podrške privredi. Predloženo je da od 1. januara 2027. godine minimalne zarade iznose 800 i 1000 eura uz subvencije za mikro i mala preduzeća i postepeno uvođenje novih iznosa. Među 13 prijedloga su i moratorijum na nove i povećanje postojećih nameta, mogućih plaćanja poreza na dobit u ratama i pojednostavljivanje zapošljavanja stranaca. Iz Unije upozoravaju da je podrška poslodavcima neophodna radi očuvanja radnih mjesta i konkurentnosti privrede. Vrijeme danas pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost u sjevernim predijelima, vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni, a trenutna temperatura u našem gradu je 18 stepeni Celzijusa. 16 sati 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
2: Channel check. Left. Radio Cetinja.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje radio.
2: Radio Mozaik, Biza.
3: Poštovani slušalci, na talasima ste Radio Cetinja, želimo vam dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o sljedećem. Zimsko računanje vremena bolje za organizam, tvrde naučnici. Svjetsko prvenstvo u nošenju supruge. Radio signal iz ranog svemira putovao od Zemlje 10 milijardi godina. U nedjelju 25. oktobra prelazimo na zimsko računanje vremena, kada ćemo u 3 sata ujutru kazaljke pomjeriti 1 sat unazad na 2 sata. Tako ćemo te noći dobiti sat vremena više za spavanje, ali će mrak u poslijepodnevnim satima padati ranije. Pitanje da li treba ukinuti sezonsko pomjeranje sata već godinama izaziva rasprave, a naučnici sve češće ukazuju na to da bi trajno zimsko računanje vremena bilo povoljnije za ljudsko zdravlje od ljetnjeg. Istraživači sa Univerziteta Britanske Kolumbije u Kanadi analizirali su dosadašnja naučna istraživanja o uticaju računanja vremena na organizam. Njihovi zaključci ukazuju na prednosti trajnog zadržavanja standardnog, odnosno zimskog računanja vremena. Glavni razlog je uticaj dnevne svjetlosti na naš biološki sat koji reguliše spavanje, budnost i brojne druge tjelesne procese. Jutarnja svjetlost pomaže organizmu da se uskladi sa prirodnim ritmom dana i noći, dok izloženost svjetlosti u večernjim satima može da odloži uspavljivanje. Prema istraživačima, trajno ljetnje računanje vremena moglo bi tokom zimskih mjeseci da dovede do kraćeg i nekvalitetnijeg sna. Kasniji izlazak sunca može biti povezan i sa slabijom koncentracijom, manjom produktivnošću i lošim školskim uspjehom.
4: Idemo jednu staru. Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro.

0: Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
0: Oglasi, oglasi. Iz 10 osoba namješten stan na duži vremenski period, donji kraj broj 30/24. Kontakt telefon 068 081 225. Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Sport info.
3: Poštovani slušalci, dobar dan na talasima radija Crnogorske prijestonice. Vrijeme je za aktualnosti svijeta sporta. Fudbaleri Lovćana eliminisani su u osmini finala Kupa Crne Gore nakon što su Radanovićima poraženi od Jezera rezultatom 5-1. Pljevljani su pitanje pobjednika praktično riješili u prvom poluvremenu. Aldan Štriljel načuo je mrežu Cetinjana, potom su Bojović i Jovićević dodatno uvećali prednost Jezera. Lovćan je u nastavku uspio da postigne pogodak preko Vukčevića, dok su Rajičević i Ređep Agić potvrdili ubjedljiv trijumf Jezera i plasman u četvrtfinale Kupa Crne Gore. Treba napomenuti da je Lovćan nastupio u kombinovanom sastavu bez 8 standardnih igrača, pa su šansu dobili mlađi fudbaleri. Selektorka ženske seniorske košarkaške reprezentacije Jelena Škerović objavila je danas širi spisak igračica na koje računa za početak drugog dijela kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Crna Gora će u novembarskom prozoru odigrati utakmice sa Turskom u gostima, a sa Poljskom i Izraelom pred svojim navijačima. Reprezentacija će se nakon skraćivanja spiska okupiti 8. novembra u Istanbulu, gdje će doputovati igračice iz inostranstva. Utakmica sa Turskom zakazana je za 11. novembar. Crna Gora će se pred svojim navijačima sastati sa Poljskom 14. novembra i Izraelom 3 dana kasnije. Budućnost voli od 19 časova igra protiv Tofaša u Bursi u trećem kolu Evrokupa. Biće to njihov prvi međusobni duel u međunarodnom takmičenju nakon 27 godina. Budućnost je vezala 2 poraza od Napoli u Podgorici 93-75 i Crvene zvezde u Beogradu 101-91. Pred naš duel izgubio je kod kuće od Ekrospora 87-79 nakon što je nadoknadio veliki zaostatak i u završnicu ušao sa izjednačenim rezultatom. Ženska seniorska reprezentacija Crne Gore upisala je ubjedljivu pobjedu u prijateljskom duelu sa Luksemburgom. Naša selekcija slavila je sa 4-0 u meču u kojem je mogla da postigne još golova. U listu strijelaca upisale su se Armisa Kuč u 15. minutu, 2 puta Medina Dešić u 17. i 40. dok je autogol u 50. minutu postigla Andreja Farija. Za našu selekciju slijedi pauza do početka decembra, kada će igrati 2 prijateljske utakmice sa Moldavijom. U nastavku malo muzike, pa nastavljamo sa međunarodnim sportom.
2: Sport info.

0: Sport Info.
1: Klub Brič slavio je protiv Intera u Milanu sa rezultatom 4-3. Viking je u samom finišu izbjegao poraz od Bajerna, dok su Arsenal i Atletico Madrid upisali sigurne pobjede u fudbalskoj ligi šampiona. Barcelona je slavila u Istanbulu. Njemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Šangaju nakon što je u osmini finala savladao Aleksandara Bublika iz Kazahstana sa 2-1. Meč je trajao 2 sata i 37 minuta, odluka je pala u neizvjesnom trećem setu. Zverev je u oba tiebreaka pokazao više koncentracije, dok je u odlučujućem bio posebno ubjedljiv, prepustio je rivalu samo jedan poen. Drugom teniseru svijeta ovo je još jedna potvrda dobre forme na tvrdoj podlozi, na kojoj je slavio u 18 od posljednja 22 meča. Zvereva u narednoj rundi očekuje duel sa Aleksom Deminorom, koji je bio bolji od Hačanova. Ruanda je potpisala 10-godišnji ugovor sa Formulom 1 o organizaciji trka u ovoj afričkoj zemlji. Trka će se održavati na novoj izgrađenoj stazi u Bugeseri. Biće to prva trka Formule 1 u Africi još od 1993. godine. Staza je osmišljena tako da bude u skladu sa prirodnim pejzažom, koristeći visinske razlike terena, kako bi se stvorilo jedinstveno i zahtjevno trkačko iskustvo uz izuzetno nemogućnosti za gledaoce. Formula 1 se nada da će nova trka doprinijeti popularizaciji ovog sporta u Africi, tržištu koje je još relativno neistraženo u poređenju sa Evropom, Azijom i Amerikom. Toliko što se tiče sporta za danas. Ostanite uz Prvi crnogorski radio, slušajte nas i putem interneta i čitajte portal Cetinski list. Na pažnji vam zahvaljuju Mladen i Jelena.
0: Sport Info.

0: šarić.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Iz 10 osoba namješten stan na duži vremenski period, donji kraj broj 30/24. Kontakt telefon 068 081 225. Oglasi, oglasi.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Iz 10 osoba namješten stan na duži vremenski period, donji kraj broj 30/24. Kontakt telefon 068 081 225. Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Cetinje Info.
1: 19. sati i dobroveče vam želimo, poštovani slušaoci. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info, a iz sadržaja emisije izdvajamo. Monografska publikacija Tatijane Jović predstavljena danas na Cetinju. Izložba Gordane Milošević-Damjanović jutra u biblioteci Njegoš. Konferencija Pozorište u Crnoj Gori, identitet, tranzicija i evropski kontekst počinje s jutra na Cetinju. U Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano, temperatura do 23 stepena.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Monografska publikacija Gradska muzika Cetinje autorke Tatijane Jović predstavljena je danas u dvorištu Njegoševog muzeja Biljarde na Cetinju. Publikacija prvi put objedinjuje istorijat i rad ovog značajnog amaterskog društva, dokumentujući njegov doprinos kulturnom životu prijestonice. Detaljnije u izvještaju Aleksandra Adžić.
3: Monografija obuhvata razvoj duvačke muzike na Cetinju od osnivanja vojne muzike 1871. godine preko međuratnog perioda do osnivanja gradske muzike 1955. godine. Posebna pažnja posvećena je ljudima koji su obilježili njen rad, kao i nastupima i događajima koji svjedoče o njenom mjestu u životu grada. O istorijskom značaju gradske muzike i njenoj ulozi u kulturnom razvoju Cetinja govorio je istoričar i rukovodilac muzeja Kralja Nikole, Vukan Ražnatović, koji je ukazao na značaj ovog društva u kontekstu istorijskih i društvenih prilika u kojima je djelovalo.
4: Građanska svijest Cetinja je došla do nekoga nivoa koji 50-60 godina prije toga nije mogao ni da se nasluti. Tako da vidjeli smo eto, i da su marševi postojali ulicama Cetinja, što danas gotovo nikad ne vidimo. Tako da ova knjiga o gradskoj muzici, koliko god bila jedno vrijedno svjedočanstvo istorijatorne kulturne organizacije, sigurno je jedan od važnijih segmenata koje buduće bilo koje istraživanje o istoriji grada i gradske kulture Cetinja svako mora da ima kao jedno obavezno štivo.
3: Muzički značaj orkestra i njegov doprinos razvoju muzičkog života grada približila je profesorica teorijskih predmeta na Muzičkoj akademiji na Cetinju, Ana Perunović-Ražnatović. Osvrnula se na značaj muzike u obrazovanju i razvoju mladih.
5: Ovom gradu mislim da bi samo doprinijela, ako uopšte mogu da pričam o tome kao mogućnosti, revitalizacije gradske muzike. Znam da to zahtijeva velike troškove, ali danas smo u situaciji kad omladinu treba da neki način da sklonimo i sa ulice i da im iz ruku na neki način umjesto telefona, tableta i kompjutera damo ili instrumente ili note da bi se bavili umjetnošću.
3: Autorka publikacije Tatijana Jović istakla je da istorija gradske muzike prevazilazi okvire muzičkog stvaralaštva jer svjedoči i o emocijama i ljubavi prema gradu. Izrazila je želju da Cetinje u budućnosti ponovo dobije svoju gradsku muziku.
6: Pa to je emocija, ljubav prema gradu, a lijepo bi bilo možda ako postoji mogućnost osnovati novu gradsku muziku.
3: Lična iskustva i sjećanja na nekadašnje članove i djelovanje gradske muzike predstavila je Mira Vujović, učesnica Pionirskog mandolinskog orkestra.
7: Bleh muzike. Nešto što ja ne zaboravljam, nešto što me danas dirnulo duboko. Sjećam se da nam je dala radosne dane i tužne dane. Kad smo mi bili mali i trčali svi iz kreveta što prije da se spremimo, jer bleh muzika je napravila jedan krug, pošla je Bajovom ulicom do gimnazije i opet Njegoše. Mi smo svi bili spremni i trčali za njom i majke su trčali. Ili će nas izgubiti ili ćemo panuti, ali svi smo išli za bleh muzikom, to se svi sjećamo.
3: Govoreći o važnosti objavljivanja monografije iz ugla izdavača, menadžerka programskih politika i aktivnosti u Centru za kulturu prijestonice Cetinje, Gorana Kusovac, istakla je važnost podrške projektima koji dokumentuju i čuvaju kulturno nasljeđe zajednice.
8: Znamo da je jedan od važnijih zadataka institucija kultura je da očuvaju naše kulturno-istorijsko nasljeđe, a upravo tom cilju doprinosi i ova monografija. ona na poseban način dokumentuje važan dio našeg nematerijalno-kulturnog nasljeđa, objedinjujući dragocijene istorijske podatke i lična iskustva naših sugrađana koji se danas rado sjećaju svog učešća u muzičkom životu prijestolnice, kao što smo upravo imali priliku i da čujemo.
3: Gradska muzika decenijama je pratila državne praznike, značajne jubileje, svečanosti, promenade i koncerte, ostavljajući prepoznatljiv trag u kulturnom i društvenom životu Cetinja. Objavljivanje monografije sačuvan je značajan dio istorije ovog društva i doprinos generacija muzičara koji su svojim radom oblikovali jednu od prepoznatljivih tradicija prijestolnice.
0: Cetinje Info.
1: Povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, Kraljevsko pozorište Zetski dom u saradnji sa Fakultetom dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore organizuje međunarodnu naučno-stručnu konferenciju Pozorište u Crnoj Gori, identitet, tranzicija i evropski kontekst. Konferencija će biti održana 15. i 16. oktobra na Cetinju u prostoru Alatnice u okviru kampusa umjetničkih fakulteta kao dio programa Festivala umjetnosti, nauke i kulture Univerziteta Crne Gore. Konferenciju će u četvrtak u 10 sati otvoriti ministarka kulture i medija doktorka Tamara Vujović, direktor Kraljevskog pozorišta Zetski dom Luka Radović i vršilac dužnosti dekana Fakulteta dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore Edin Jašarović.
0: Cetinje Info.
1: Samostalna izložba slika Žena izvor života umjetnice Gordane Milošević Damjanović bit će otvorena sutra u 18 sati u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju. Postavku čini 20 radova inspirisanih ženom u različitim životnim ulogama kroz koje umjetnica snažnim bojama i izražajnim stilom prenosi emocije, životne priče i poruke o ljubavi, miru i povezanosti sa prirodom. Na otvaranju izložbe govorit će istoričar umjetnosti, magistar Mladen Zadrima i bibliotekarka Saša Božović.
0: Cetinje Info.
1: Tribina pod nazivom Hronika jednog vremena i izložba naslovnih strana kultnog časopisa Grafiti bit će održana u četvrtak 15. oktobra na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost u 19 sati. Prvi broj ovog magazina izašao je u maju 1993. godine, a ostao je upamćen po specifičnoj ironiji, parodiji i promociji rock kulture. O duhu tog vremena i značaju lista govorit će njegovi autori i saradnici, među kojima su Duško Mihajlović, Alen Mlatišuma, Aleksandar Radunović Popa i Brčko Brčković.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Žena po imenu Republika, pripremljena povodom 80. godišnjice Republike Italije, bit će izvedena u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju u ponedjeljak 19. oktobra sa početkom u 20 sati, a u okviru svečanog otvaranja 26. izdanja Nedjelje italijanskog jezika u svijetu. Predstava kroz pozorišni izraz oživljava ključne trenutke italijanske historije i podsjeća na vrijednosti koje su oblikovale savremeni italijanski identitet. Ovim programom započinje nedjelja posvećena promociji italijanskog jezika i kulture, navode organizatori. Svečanost će biti otvorena obraćanjem ambasadorke Italije u Crnoj Gori, Laure Egoli, a ulaz je slobodan.
0: Cetinje Info.
1: Udruženje penzionera Cetinje obavještava svoje članove da upis zimnice traje do 15. novembra. Plaćanje je predviđeno na 10 mjesečnih rata, a u ponudi će biti proizvodi 4 kompanije: Martex sa Cetinja, Mesopromet iz Bijelog Polja, Goranović i Tuko iz Nikšića. Iz udruženja penzionera napominju da je za upis zimnice obavezno dostaviti listing iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori sjutro u južnim i centralnim oblastima sunčano uz povremeno malu do umjerenu, najčešće visoku oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, u jutarnjim satima po kotlinama ponegdje moguća kratkotrajno i magla. Vjetar slab do umjeren, povremeno pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 15, najviša dnevna od 9 do 23 stepena. U našem je gradu trenutno oko 15 stepeni Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste za danas posljednje izdanje emisije Cetinje Info. Pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Nenad Martinović i Marina Sekulić vam zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.
9: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Iz 10 osoba namješten stan na duži vremenski period, donji kraj broj 30/24. Kontakt telefon 068 081 225. Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Iz 10 osoba namješten stan na duži vremenski period, donji kraj broj 30/24. Kontakt telefon 068 081 225. Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.